enaa enetiu nielewa naa sininye amu idimayu naa ore iyie nindim ataasa nimidim ninye ataasa, nidimayu iyie naidim ninye ataasa nimidim iyie. Neeku kirisio daake matung'uai siake enkironya midol duo ajo naa amu idol ajo nchai.